0: abeke abeke ki lo ko re si o lo ko re si wahala iwo mo bere tan pe la beke yi ha eh ina wo da lo ma ri mi bayi ti o ni mo pe abeke ti pe yo se mo wa le duro sinu ile yen ni eh se mo le duro sinu ile yen gba ti gbo oro lo ri bayi se mo le duro sibe ah te wa tore mi wa fi mi sile nu kulu bi bayi o de so po wa lojojumo ah o ti e to mo kunrin ran ran ran ya mo de so mo ni mo ti logo mo ri mo ti logo mo de ti bi mo o gbe ogo bi de toju mi ah mo sa ku le ni o mo sa ku le ni o mo sa ku le ni o ju ti
1: e ku leon abeke epele